0: Evo.
1: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda, penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
0: Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
0: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
3: Kak Apun, selalunya lah kan bila orang bercakap pasal durian, mesti ada yang kata, jangan makan banyak-banyak, durian bahaya, durian manis sangat, gula tinggi.
4: Ha, memang selalu orang cakap macam tu, Dedek. Sampai ada yang terus takut nak makan durian.
3: Ha-alah, Kak Apun, Dedek pun selalu dengar. Ada yang siap kata kalau makan durian nanti panas badan.
4: Sebenarnya tak betul kalau kita kata durian tu tak ada khasiat. Sebab setiap buah-buahan ada kebaikan masing-masing, termasuklah durian. Cuma yang penting kita kena makan secara sederhana, jangan berlebihan.
3: Eh, betul ke? Ingatkan durian ni cuma manis dan mengenyangkan je.
4: Mestilah ada khasiatnya, Dedek. Daripada apa yang Kak Pun bacakan, ada beberapa khasiat yang kita boleh dapat kalau makan durian tau. Okey, yang pertama, durian boleh bantu atasi masalah sembelit.
3: Dah macam makan buah betik pula Kak Apun. Tapi macam mana durian boleh elakkan sembelit?
4: Sebab durian ni kaya dengan serat. Bila kita makan makanan yang tinggi serat, ia boleh bantu melawaskan dan elakkan sembelit.
3: Oh, macam tu. Lepas tu ada lagi tak khasiat buah durian ni Kak Apun?
4: Ada. Durian juga boleh jaga kesihatan kulit kita sebab ia mengandungi vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan dan age. Jadi, ia boleh bantu kulit nampak lebih sihat, segar dan awet muda.
3: Wah, tak sangka kan? Rupa-rupanya durian ni boleh buat kulit muka jadi glowing.
4: Bukan tu je, Dedek. Durian juga baik untuk tulang dan gigi sebab buah durian ada magnesium dan kalsium yang bagus untuk kekuatan tulang. Tapi, ini bukan alasan untuk makan buah durian berkilo-kilo pula tau.
3: Alah, kalau makan sebiji seorang pun kira okey lagi tu kan Kak Apun?
4: Dedek, walaupun sekarang ni musim durian sana sini, kalau kita nak makan pun kena beringat tau. Jangan tamak-tamak. Cukup 2-3 ulas je pun dah okey.
3: Oh, maksudnya walaupun durian ni ada khasiatnya, tapi kalau diambil secara berlebihan juga boleh mengundang risiko pada kesihatan tubuh badan kita Kak Apun.
4: Tepat sekali. Apa-apa makanan pun kalau kita ambil secara berlebihan boleh memudaratkan, Dedek. Jadi kalau nak makan durian, makanlah secara sederhana. Walaupun durian ni berkhasiat, tapi ia mengandungi kadar gula yang tinggi tau. Jadi kalau makan banyak sangat boleh naikkan paras gula dalam darah kita.
3: Kalau gula dalam darah tinggi, apa jadi pada badan kita Kak Apun?
4: Boleh dapat kencing manis atau diabetes. Ramai tak sangka. Walaupun durian rasa tak terlalu manis, tapi kandungan gulanya tinggi.
3: Kalau macam tu, lepas makan durian kena minum air kosong lah ya Kak Apun, supaya badan kita tak rasa panas dan kurangkan risiko gula dalam darah tinggi.
4: Betul tu. Minum air kosong secukupnya sangat digalakkan. Tapi jangan minum air manis pula ya.
3: Habis tu Kak Apun, boleh tak kalau makan durian sambil minum air bergas?
4: Jangan Dedek. Elakkan sangat tau makan durian bersama minuman bergas atau makanan tinggi karbohidrat macam kek, biskut manis atau nasi lemak. Kombinasi macam ni boleh buat badan kita panas dalam, cepat pening, perut meragam dan yang

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan 1-1. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Johor Jementah menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional CRGEK dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan di Mamano di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan 4 penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Standing Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan kala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah, persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Usman Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, analisis kualitatif. Istilah bahasa Inggeris, qualitative analysis. Maksudnya, analisis yang diaplikasikan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu unsur atau sebatian dalam keadaan tulen atau campuran melalui ujian kimia atau keadaan fizik. Ayat contoh, penuntut jurusan fizik di kelas itu diminta oleh pensyarah untuk melakukan analisis kualitatif secara terperinci ketulenan bahan yang digunakan dalam uji kaji tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Antara tajuk utama hari ini, PRN Johor ke-16 bermula, gelanggang kempen dibuka. Penamaan calon PRN Johor lancar, tiada insiden dilaporkan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: RM1.5 juta diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
4: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
3: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
4: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya yang 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
3: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
5: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
3: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
6: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan, dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
3: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
6: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable, dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
3: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Cementah, Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
7: Membawa lebih banyak peluang keseragaman terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
3: Eng Kor Sim.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejohanan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Bonatiao menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memenam Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sebuah lagu yang diberi judul Suno Suno Kahu Kahu untuk anda. Koleksi lagu-lagu daripada filem Ham Tu Mohabbat Karega, filem lakonan Karishma Kapoor bersama-sama dengan Bobby Deol dan juga Rohit Roy. Dalam filem ini ada 7 buah lagu. Jadi kita akan dengarkan 7 buah lagu daripada filem ini. Dan filem ini juga mengisahkan tentang Rajiv, lakonan Bobby Deol, dan juga seorang pelayan di restoran milik Kuti. Kuti ni lakonan Johnny Lever. Okay, dan Gita pula adalah lakonan Karishma Kapoor, merupakan seorang host ataupun wartawan yang cukup popular di sebuah saluran berita. Jadi Rajiv ni apabila dia kenal ataupun dia tengok Gita ni kan di TV, dia tiba-tiba jatuh cinta. Dia minat sangat kan dengan Gita ni, dan dia memasang impian untuk bercinta pula dengan Gita. Jadi satu pembunuhan telah pun berlaku di restoran sebelah Rajiv bekerja tu, dan Rajiv merupakan orang yang terakhir bertemu dengan mangsa yang dibunuh itu. Jadi kita akan ceritakan lagi sebesikit bagi tengah filem ini. Sebentar lagi koleksi lagu-lagu daripada filem Ham Tu Mohabbat Karega untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

Film Ham Toh Mohabbat Karega. Okey, hanya ada tiga lagi buah lagu yang belum kita dengarkan. Dan filem Ham Toh Mohabbat Karega yang keluar pada tahun 2000 ditayangkan pada tanggal 26 Mei. Lakonan Karisma Kapoor, Bobby Deol dan juga Rohit Roy. Ini tiga orang pelakon utamalah daripada filem ini. Dan tadi kita dah cerita sebezikit kan berkaitan dengan bagaimana permulaan ataupun Bobby Deol ni mengenali gitar yang merupakan seorang host popular di sebuah saluran berita, dan berlaku satu kes pembunuhan, dan gitar ni pula bertemu dengan Rajiv lah yang merupakan orang yang terakhir boleh dikatakan sebagai saksi lah pembunuhan itu. Dan gitar datang berjumpa dengan Rajiv untuk mendapatkan maklumat tentang pembunuhan itu, dan dia ingin mengetahui sama ada Rajiv melihat ataupun tidak wajah pembunuh itu. Jadi Rajiv ni begitu teruja lah. Okay, apabila Greta ni, orang yang memang dia suka daripada dulu lagi, datang ataupun ingin bertemu dengan dia. Dan Rajiv berbohong kepada Greta ni bahawa dia adalah saksi kepada pembunuhan itu dengan harapan untuk terus berhubung dengan Greta. Jadi pembunuhan itu dilakukan satu kumpulan yang terlibat dalam sindiket mata wang palsu. Jadi apabila mereka mendapat berita bahawa Rajiv adalah saksi, mereka pula nak cubalah okay, untuk bunuh Rajiv ni. Jadi polis menahan Rajiv dan memaksanya memberikan keterangan mengenai pembunuhan itu. Rajiv mengaku kepada Gita menyebabkan dia marah padanya. Jadi abang Gita juga dibunuh oleh kumpulan yang sama. Begitulah. Okey, sebersikit berkaitan dengan filem ini. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan dalam ruangan Hindi Hits, koleksi lagu-lagu daripada filem Ham Toh Mohabbat Karega. Lagu ini untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

Kita kembali untuk ruangan Hindi Hits. Bertemankan saya Sofia Haji Nawawi di Johor FM Permata Selatan. Petang Ahad ini koleksi lagu-lagu daripada sebuah filem saja, dan filem itu adalah Ham Tu Mohabbat Kariga. Tadi kita dah berceritalah sedikit bagi tengah filem ni kan. Jadi kita nak menutup tirai untuk ruangan Hindi Hits pada petang Ahad ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bertemu lagi. Hindi Hits setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad. Hari Sabtu hanya hari Sabtu banyak okay, pelbagai koleksi lagu-lagu kita kudarakan. Ada yang lagu baru, ada lagu yang popular pada tahun 90-an ataupun tahun 2000, ada juga lagu kenangan nostalgia. Tapi macam untuk hari ini, hanya lagu-lagu daripada sebuah filem sahaja. Jadi nantikan pada minggu hadapan, kira-kira pukul 5.15 minit petang hinggalah pukul 6 petang. Dari saya Sofia Haji Nawawi, semoga anda telah pun terhibur. Assalamualaikum, salam bahagia. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, analisis kualitatif. Istilah bahasa Inggeris, qualitative analysis. Maksudnya, analisis yang diaplikasikan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu unsur atau sebatian dalam keadaan tulen atau campuran melalui ujian kimia atau keadaan fizik. Ayat contoh, penuntut jurusan fizik di kelas itu diminta oleh pensyarah untuk melakukan analisis kualitatif secara terperinci ketulenan bahan yang digunakan dalam uji kaji tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Bodi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Johor FM bermata selatan ringkasan berita untuk malam ini. 5 kertas penambahan calon bagi N41 Putihwangsa disahkan diterima pagi tadi. Pegawai Pengurus Pusat Penambahan Calon Zulkarnain Abdul Rahman berkata 5 kertas penambahan calon yang diterima itu daripada Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Bersama Malaysia Bersama dan Bebas. N26 macam menyaksikan pertubungan 1-1 di antara penyandangnya Dato' Onafil Ghazi dari BN menentang calon PH Nur Hafiz Roslan. Kedua-dua calon layak bertanding selepas diumumkan pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi. Nur Hafiz Roslan, 41 tahun yang mewakili PH merupakan anak jati Sri Lalang Keluang, bersedia mencabar secara sihat sepanjang tempoh berkempen. N28 mengkibur menyaksikan pertemuan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan PH iaitu Chiu Poyi dan calon Barisan Nasional Yap Zi Peng. Kedua-dua calon disahkan bertanding setelah pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fahmi Yahya berpuas hati dan tiada kertas pencalonan ditolak. 172 calon melibatkan 138 calon lelaki dan 34 calon wanita akan bertanding di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor pada Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 11 Julai nanti. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Datuk Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertanding di semua 56 kerusi, Perikatan Nasional 33 kerusi, Bersama 15 kerusi, Muda 4 kerusi, Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia 1 kerusi, manakala Bebas 6 kerusi. Proses penamaan calon di semua 56 pusat penamaan calon di Johor berjalan lancar. Ketua Polis Johor Dato' Ibrahman Asad berkata berdasarkan pemantauan dilaksanakan setakat pukul 10 pagi tiada sebarang laporan mahupun insiden berlaku sehingga mengganggu semasa proses penamaan calon.

sebuah lagu daripada Azfan dan juga bersama dengan manusia dengan lagu yang bertajuk Duta yang baru saja menghiburkan kita bersama 10.30 minit malam. Okey, dan kita dah pun dengarkan lagu single nombor 8 tadi. Okey, kita imbas kembali nombor 20 iaitu daripada Ara Johari dengan lagu bertajuk Terlalu Bodoh, dan seterusnya nombor 19 pula daripada Moji Hafiz dan juga Zainaka dengan lagunya Tu Dalam Diam bersama dengan Zami Harith, dan seterusnya nombor 18 Faizal Tahir dan juga Mimpi Bila Sampai Waktu tajuk lagunya, nombor 17 Haziq Rosby Nur Leila, 16 pula Afiq Syazwan Mendayung Rindu, 15 Misha Omar dengan lagu bertajuk Break, dan seterusnya nombor 14 pula daripada Datuk Sri Siti Nurhalizal juga ada Govinda Menamakanmu Cinta, 13 Amir Jahari dan juga Aina Abdul Ayuh Pulang, nombor 12 Ain Syakirah dengan lagu bertajuk Remuk Hatiku, dan seterusnya nombor 11 okay, daripada Sofas dan juga Second Plane dengan lagu bertajuk Punca, nombor 10 Japan okay, dengan lagunya Patah Hati, nombor 9 Noha Baharin X Mimpi Malam Malam okay, dan nombor 8 tadi Azfan dan juga Manusia dengan lagu bertajuk Dusta okay, jadi jom kita terus dengarkan lagu yang berada di nombor 7 untuk malam ini daripada Stacy okay, dengan lagu yang bertajuk Mega Ching, semuanya untuk anda, Carta Hits 20 Johor FM.

0: lane. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Semalam kita pada Projective Band dengan lagu bertajuk Aisyah, 11.17 minit malam. Okey, lagi berkaitan dengan penamaan calon pilihan raya umum bagi PRN Negeri Johor, Dewan Negeri Johor ke-16 yang telah berlangsung pada sebelah pagi tadi, di mana seramai 172 calon mewakili pelbagai parti disahkan bertanding dalam PRN Negeri Johor untuk ke-16, okay, dan di mana Pakatan Harapan dengan 56 kerusi yang semuanya diwakili oleh Pakatan Harapan, dan seterusnya begitu dengan Barisan Nasional juga menghantar calon mereka ke 56 kerusi yang dipertandingkan, dan Pakatan Nasional 33, dan seterusnya Parti Bersama Malaysia Bersama dengan 15 calon yang akan bertanding, dan seterusnya Ikatan Demokratik Malaysia Muda 4 calon, dan seterusnya Parti Orang Asli Malaysia Asli 1 calon, dan Parti Sosialis Malaysia PSM dengan 1 calon, dan Parti Bebas dengan 6 calon. Jadi jumlah keseluruhan 172 calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Johor bagi PRN ke-16. Okey, dan 2 penjuru melibatkan 14 don, 3 penjuru 27 don, 4 penjuru 12 don, dan 5 penjuru 3 don. Okey, dan seterusnya bagi di mana tempoh berkempen yang bermula sehinggalah ke hari Jumaat, iaitu 10 Julai 2026 jam 11.59 minit malam. Itu tempoh berkempen. Okey, dah pun bermula pada hari ini sehinggalah 10 Julai 2026 iaitu hari Jumaat 11.59 minit malam. Tepat pukul 12 malam 11 Julai tamat. Okey, bagi semua calon-calon untuk tempoh berkempen telah pun tamat, hanya menantikan bagi hari undi umum pada 11 Julai 2026. Okey, dan SPR telah menubuhkan iaitu 56 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya, iaitu PPP KPR, untuk memantau semua aktiviti calon bertanding ketika berkempen. Ini kalau ada buat salah, buat silap, semua akan dikenakan tindakanlah daripada pihak SPR. Okey, jadi itu antara sedikit coretan bagi pilihan raya umum Negeri Johor.

0: seorang juru terapung yang dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
4: Johor FM.

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah riset Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rezerv Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan

0: Angkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
2: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
3: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor, termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: pagi Johor FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. KDN jamin kelancaran tambak Johor pada hari pengundian PRN. PRN Johor Zahid mahu kerajaan negeri sehaluan dengan persekutuan. Berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan Kerajaan Johor yang akan dibentuk selepas PRN Johor ke-16 akan selari dengan pentadbiran di peringkat persekutuan. Ini kerana jelasnya kestabilan politik di peringkat DUN dan Parlimen akan memberi kesejahteraan kepada rakyat.
1: Kita harus melihat kesinambungan bukan sekadar kesinambungan. Continuity is not just a continuity. To continue the best. Tetapi saya amat yakin bahawa kepimpinan yang baik datangnya daripada kestabilan politik yang baik. Tidak pernah terniat mana-mana kerajaan negeri yang ditabir oleh kita mahu menyanggah pentadbiran di peringkat pusat.
0: Beliau mahu semua calon yang bertanding pada PRN Johor ke-16 untuk bersaing secara baik dan menjalankan kempen dengan baik. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan akan mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, khususnya di Tambak Johor pada hari pengundian PRN Johor ke-16 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pasukan khas telah ditubuhkan bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk gangguan sistem imigresen akibat peralihan daripada MyIMS kepada MyNICE.
2: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian, Jabatan Immigration, supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan, terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Beliau berkata keutamaan adalah memastikan pergerakan rakyat lancar sepanjang hari pengundian tanpa sebarang gangguan. Pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi kawasan Dewan Negeri N27 Layang-Layang bakal menyaksikan saingan tiga penjuru. Ia selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan ketiga-tiga borang pencalonan diterima dan tidak ditolak. Tiga disahkan bertanding daripada Pakatan Harapan Guna Balakrishnan dan calon Barisan Nasional Chua Jan Bun serta Abdul Muttalib Abdul Rahim mewakili Perikatan Nasional. Statistik dikeluarkan SPR menunjukkan seramai 25,181 pengundi berdaftar di kawasan itu. Kerusi Dewan Undangan Negeri N51 Bukit Batu menyaksikan pertembungan lima penjuru pada 11 Julai nanti. Penyandangnya Arthur Cheong Sen Sien mewakili Pakatan Harapan akan menerima cabaran daripada Barisan Nasional R. Kumaran, Parti Muda M. Premanan, calon tunggal wanita yang mewakili Bersama G. Tamili dan calon bebas Datuk Kamaruzaman Ali. Atul ketika dia temui berkata majoriti kecil 137 undi pada pilihan raya negeri Johor lalu bukan penghalang untuk dirinya mengekalkan kemenangan. Malah yakin peroleh majoriti besar. Sementara itu, calon BN R. Kumaran yang membuat penampilan sulungnya memberitahu tugas berat menantinya namun bersedia memberi tentangan untuk merampas kerusi N51 Bukit Batu. Pada PRN lalu, Atus menantipis 137 undi selepas meraih 9,439 undi, menewaskan N. Supayah daripada BN yang meraih 9,302 undi. Tan Heng Chun, Perikatan Nasional 3,989 undi. Seramai 50 orang warga asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan immigration menerusi operasi penguatkuasaan yang dijalankan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor di sekitar Skudai kemarin. Menerusi kenyataannya, GIM Johor, operasi yang dijalankan hasil risikan serta aduan awam ke atas beberapa premis yang dipercayai menjadi pusat pemprosesan makanan dan menjual ayam sejuk beku. Tahanan terdiri daripada 20 lelaki dan 7 wanita warga Myanmar, 3 lelaki dan 5 wanita serta 2 kanak-kanak warga Indonesia. 2 lelaki dan 8 wanita warga Vietnam, seorang lelaki warga Peru serta seorang lelaki warga Sri Lanka dan seorang lelaki warga India. Turut ditahan 4 warga tempatan yang merupakan pengurus premis tersebut dan kesemua tahanan berusia lingkungan 10 hingga 45 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Surat 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kenderaan dipandu dan ditunggang warga asing disita manakala 166 notis dikeluarkan menerusi ops motosikal oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Batu Pahat di hadapan Al Ihsan Batu Pahat kemarin. Menurut kenyataannya, JPJ Batu Pahat, pemeriksaan melibatkan 1,163 kenderaan diperiksa dengan 102 diambil tindakan atas pelbagai kesalahan jalan raya. Antara kesalahan utama dikesan termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans serta tiada lesen memandu kompeten selain kesalahan teknikal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, untuk klik tajuk berita ini dia Cik Kiz nak kongsikan untuk anda. Penulis penerbit buku agama perlu pastikan ketetapan kandungan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan amat menggalakkan penerbitan karya atau bahan dalam bidang agama, namun aspek keaslian dan kesahihan kandungan perlu diberi perhatian. Dan beliau berkata perkara ini adalah serius kerana terdapat kecuaian di pihak penulis apabila menerbitkan karya yang mempunyai kesalahan. Lagi untuk klik tajuk berita, penagih dadah sintetik merangkumi 84% belia. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusuh berkata dadah jenis amphetamin type stimulants ATS seperti syabu, pil kuda atau ecstasy merupakan antara bahan yang paling banyak disalahgunakan, dan hal ini merupakan satu angka yang membimbangkan kerana majoriti penagih dadah sintetik adalah dalam kalangan belia yang sepatutnya menjadi aset penting kepada pembangunan negara. Dan kira-kira 73% daripada keseluruhan kes penagihan dadah sekarang ini membabitkan dadah sintetik, manakala selebihnya ialah dadah tradisional seperti heroin dan ganja. Bodi diesel fee tukar hak milik dikecualikan subsidi boleh dipindah kepada pengguna sebenar. Kerajaan telah mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar budi madani diesel bagi memudahkan peralihan menjelang akses awal. Program itu bermula hari ini di Semenanjung Malaysia, dan Kementerian Keuangan menerusi kenyataan memaklumkan penambahbaikan itu dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi lebat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh dan juga agensi pelaksanaan susulan pengumuman pelaksanaan budi diesel pada 22 Jun lepas. Baik, kita berehat seketika, kita sambung klik tajuk berita sebentar nanti. Layan dulu lagu Alkisah Jiwa untuk anda, nyanyian Fadila Intan dan juga Amsha Lee. Okey tak?

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung sedikit untuk klik tajuk berita. Kerajaan sasah lebih 5,000 peserta kuasai kemahiran AI melalui NADI. Kerajaan telah menyasarkan seramai lebih 5,000 peserta menyertai program AI for Community atau NADI yang akan dilaksanakan di 167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di 10 negeri termasuk 17 lokasi di Johor. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataannya memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperluaskan pendedahan kepada kemahiran kecerdasan buatan AI khususnya dalam kalangan masyarakat di